Ja NBA's on niinku vai, keksin en big. Aina vaan kohtesi mil big man. Mä tavattu, että voi demassin.